मन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतॄणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमैंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिक व्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोक सेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोक सेवा मुख्य परीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेब फलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।

G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरं प्राप्तवान् ब्रसेल्स लावायाम् आयोजितायाः वाराणसी प्रदर्शन्याः प्रशंसां कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय सम्बद्धानां सुदृढीकरणे कला संस्कृतेः भूमिकां रेखांकितवान् नीट यूजी पुनः परीक्षायाः पूर्वं सर्वकारेण अस्य मासस्य द्वादश दिनांक पर्यन्तं टेलीग्राम प्रतिबंधितम् जून मासस्य 30 दिनांक पर्यन्तं संदेश संपादन सुविधा अपि निष्क्रिया भविष्यति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि केवलं अस्थायी आसनानां विस्ताराय आगतं प्रस्तावं भारतेन प्रख्यात वर्तमान परिष्कार प्रक्रियां च विफलतायाः समीपम् इति कथितम् अपि च न्यूजीलैंडस्य ऑकलैंड नगरे जापान दलं 2-1 इत्यंकैः पराजित्य भारतीय महिला दलं FIH नेशंस कप स्पर्धायाः उपांत्य चक्रे प्रविष्टम् अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं द्विदिवसीय यात्रायाम् अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं प्राप्तवान् प्रधानमंत्रिणः इयम् अनवरतं सप्तमी G7 उपस्थिति वर्तते सहैव अस्मिन् प्रमुखे बहुपक्षीय आयोजने भारतस्य इदं त्रयोदशं सहभागित्वं वर्तते इयं शिखरवार्ता भारतस्य कृते महत सामरिक महत्वं भजते यतो हि प्रधानमंत्री वैश्विक पटले विकासशील विश्वस्य समाह्वानानि दृढतया उपस्थापयिष्यति अद्य सायंकाले फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रोन इत्यस्य प्रधानमंत्रिणः औपचारिकं स्वागतं विधास्यति ततः परं श्रीमोदी नूतन सहभागिता निर्माणं अथ अन्ताराष्ट्रिय एकतायाः सुदृढीकरणं इति मुख्य विषयाधारिते उच्च स्तरीय उपवेशने भागं भजिष्यति इतः पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य यात्रां परिसमाप्यं फ्रांस देशाय प्रस्थितवान् तेनोक्तं यत् तस्य स्लोवाकिया यात्राया भारत स्लोवाकिया देशयोः द्विपक्षीय संबद्धाः अतीव सुदृढाः भविष्यन्ति यात्रायाः अनन्तरं सामाजिक संजालीय संदेशे प्रधानमंत्रिणः प्रख्यापितं यत् उभयदेशयोः सुदृढ व्यापारिक संबद्धेभ्यः युवान अतिथिक्यं लाभान्वितं भविष्यति सः स्लोवाकिया सर्वकारं तत्रत्य जनसमुदायं च आतिथ्य सत्काराय कृतज्ञतां ज्ञापितवान् तथा च स्वस्य समकक्षाय प्रधानमंत्रिणे रॉबर्ट फिको इत्यस्मै च विशेषतः धन्यवादः प्रकटितवान् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत् यत् कला संस्कृतयोः जनान् आकर्षितुं महतीं शक्तिर्भवति प्रधानमंत्री श्री मोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिः पीटर पेलेग्रिनी इत्येतौ विगतदिने स्लोवाकिया देशस्य ब्रातिस्लावा स्थिते राष्ट्रपति प्रासादे वाराणसी विषयाधारितं कांचन विशिष्टां चित्रकला प्रदर्शनीं दृष्टवन्तौ यस्यां स्लोवाकिया देशस्य एव कलाकारैः कृताः कृतयः प्रदर्शिताः आसन् एतस्याः कलायाः कृते ब्रातिस्लावा नगरे बनारस कनेक्ट इति नाम प्रदाय प्रधानमंत्रिणा स्लोवाक कलाकाराणां सृजनात्मक प्रतिभायाः भूरिशः प्रशंसा कृता विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् इयं प्रदर्शिनी वाराणसी नगरी इति विषयाधारिता आसीत् अस्मिन् भारतस्य प्राचीनतमया जीवंत नगर्याः आध्यात्मिकं सांस्कृतं च सामान्य जनजीवनं कलाकृतिभिः अतीव सुन्दरतया चित्रितम् आसीत् राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट इत्यस्याः पुनर्परीक्षा जून मासस्य 21 दिनांके आयोजयिष्यते परीक्षायाः पूर्वं भारत प्रशासनेन टेलीग्राम संदेश प्रेषण अनुप्रयोगः जून मासस्य 22 दिनांकं यावत् प्रतिबंधितः राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए तथा विद्युत एवं सूचना प्रविधि मंत्रालयस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतम् अभिकरणस्य वक्तव्यानुसारेण अयं प्रतिबंधः पुनरपरीक्षा दिनं तथा तदनंतर कालं यावत् प्रभावी भविष्यति अपि च टेलीग्राम संस्थायै पूर्व प्रकाशित संदेशानां संपादन सौविध्यम् अपि जून मासस्य 30 दिनांक पर्यन्तं निष्क्रियं कर्तुं निर्देश